آپ سن رہے ہیں شرابی فلم سے یہ گانا. اس کے پہلے آپ سن رہے تھے ہاتھ کی صفائی فلم سے گانا جو رندھیر کپور پر فلمایا گیا تھا.

0: مجروح لکھ رہی ہے وہ اہل وفا کا نام، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح. کیا لافانی غزل! واہ،
1: بالکل صحیح کہا آپ نے. اور آپ اگر گنہگار کی طرح کھڑی نہیں ہونا چاہتی ہیں تو ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جلد سے جلد مجروح صاحب کی کوئی ریکارڈنگ سنوائیے،
0: بالکل،
1: ورنہ ہمیں گنہگار قرار دے دیا جائے گا.
0: تو شروتاؤ، آپ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں وہی ریکارڈنگ. اس ریکارڈنگ کی خاص بات.

0: ہم سے سنو.
1: مجروح صاحب کی قلم سے نکلا یہ ایک مزاحیہ گیت اور بہت دلچسپ گیت ہم نے اپنے شروتاؤں کو سنوایا. امر جی اب
2: آئیے سنیں راشٹریہ فلم پترکا چتر بھارتی.
3: سائنس لائٹ ساؤنڈ کیمرہ ایکشن.

خاموشی فلم کا یہ گیت لتا منگیشکر کی آواز میں گلزار کے بولتے ہیمنت کمار کی طرز تھے. شوتاؤ آپ کے سبھی پرتکریاؤں کے لیے سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ.

0: نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے۔ ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے، وہ میرا ہے، میرا ہونے لگا ہے۔
1: نظروں سے کہہ دو جی،

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے درو اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.

ان کی الفت میں ذرا سی شوقیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔

زخم سینے پہ کھائے لیکن کبھی دشمن کو پیٹھ نہ دکھائی، ایسی ماٹی کے سپوت تھے حوالدار دیا رام، جن کا جنم آویبھاجت بھارت میں 28 مارچ 1922 کو ہوا، جب سوتنترتا کو لے کر راشٹر ویاپی آندولن چلائے جا رہے تھے۔ ایک طرف ننھے بالک دیا رام کی پروان چڑھتی عمر، تو دوسری طرف دیش میں پھرنگی سینا کی چہل قدمی، اور دھیرے دھیرے دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ کب دل میں گھر کر گیا پتا ہی نہ چلا۔ دیش بھکتی کی الگ دل میں جگی، جس نے دیا رام کی زندگی کی دشا ہی موڑ دی۔

فوجی ساتھیوں، 6 فروری 1948 کو نوشیرا سے سٹے علاقے کے ٹین دھر سیما چوکی کو محفوظ رکھنے، یہاں فتح حاصل کرنے اور اس یدھ میں سینا کے سفل سنچالن، عدم میں ساہس، ادویتی کوٹنیتک کشمتا، کاری کشلتا، ادبھت شورے اور پراکرم کے لیے حوالدار دیارام کو مہاویر چکر سے سمانت کیا گیا۔

0: مجروح لکھ رہی ہیں وہ اہل وفا کا نام، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح. کیا لافانی غزل!
1: بالکل صحیح کہا آپ نے. اور آپ اگر گنہگار کی طرح کھڑی نہیں ہونا چاہتی ہیں تو ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جلد سے جلد مجروح صاحب کی کوئی ریکارڈنگ سنوائیے،
0: بالکل،
1: ورنہ ہمیں گنہگار قرار دے دیا جائے گا.
0: تو شروع، آپ جس چیز کا انتظار

0: اناؤنسر جو ہوا کرتے تھے خود شاعر احمد وسیع صاحب، انہوں نے بات چیت کی تھی مجروح صاحب سے، تو آئیے اس بات چیت کو بھی ہم آج سنواتے ہیں۔ تو شروتاؤں کی خدمت میں پیش ہے یہ ریکارڈنگ۔
1: مجروح صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ یو پی کی فضا میں پلے بڑھے، جوان ہوئے، لکھنؤ میں آپ باقاعدہ حکیم کی حیثیت سے یعنی جانے جاتے تھے، پھر بمبئی کیسے آپ نے ہجرت کی یا مائگریٹ ہوئے، یہاں آنے کی کیا وجہ ہوئی؟
2: صاحب، میری زندگی کچھ بڑے دلچسپ حادثوں سے گزری ہے۔
1: جی،
2: مثال کے طور پر میری خاندانی حیثیت ایک کھاتے پیتے کسان کی ہے۔ ہم لوگ کبھی زمیندار ہوا کرتے تھے، مگر وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے وہ کسان کی حالت رہ گئی۔ سلطان پور میں ہماری پیدائش جو کسانوں کی زندگی اور سماجی حیثیت سے ہوئی، اور کاندھے پہ لاٹھی لے کے چلنا، اور ہمارے ہاں ٹھاکروں کی وہ ساری رسم و رواج باقی تھے اس وقت تک، دھوتی پہننا، کرتا پہننا، لاٹھی لے کے چلنا۔
1: اب شاید یہی باغپن جو ہے آپ کی شاعری میں ہے، اور آپ کا یہ شعر کی سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ، اپنی کلاہ کج ہے اسی باغپن کے ساتھ، شاید یہ اسی کا
2: وہ ہم لوگوں کا
1: نتیجہ ہے۔
2: جی ہاں، ہم لوگوں کا مزاج وہ ہے۔ صحیح بات ہے، آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا۔ تو صاحب، یہ سن 21 میں جب خلافت تحریک چلی انگریزوں کے خلاف، اس زمانے میں ودیشی کپڑے جلا دیے جاتے تھے، ودیشی ہر چیز کا بائیکاٹ شروع ہو گیا تھا، اور تحریک سے گاندھی جی بھی متفق ہو گئے تھے وقتی طور پر۔ تو میرے والد نے یہ طے کیا کہ صاحب میں ان کا اکیلی اولاد ان کی، انہوں نے یہ کہا کہ صاحب میں اپنے بیٹے کو انگریزی نہیں پڑھوں گا۔ چنانچہ میری تعلیم ہوئی عربی فارسی کی۔ اب وہ حوادث کی بات کر رہا ہوں۔ عربی فارسی کی تعلیم ہونے کے باوجود میں مولوی نہ بن سکا، اور وہاں سے ریسٹریکٹ ہوا اپنی آزاد عربی پر۔ اور ریسٹریکٹ ہونے کے بعد پھر میں چلا آیا لکھنؤ، اور وہاں میں نے طب کی تعلیم حاصل کی۔ طب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے کچھ دن طبابت کی بھی، اور کامیاب طبابت کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے سلطان پور میں، جیسے کہ اس زمانے میں اودھ کے ہر قصبے قصبے میں شاعری شعر شاعری کا ماحول رہتا تھا تقسیم سے پہلے، میرے ہاں بھی تھا۔ چنانچہ کچھ مشاعرہ وغیرہ ہوا تو اس میں ایک آدھ غزل میں نے لکھی، اور وہ صاحب سب سے زیادہ پسند کی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ داد جو ہے ایسی رشوت اور ایسا ڈھوس ہے۔ چنانچہ ہوا یہی کہ میری پریکٹس پر اثر پڑنے لگا، اور میں شاعری اور مشاعروں میں زیادہ جانے لگا۔
1: یعنی شاعر جو تھا وہ حکیم پہ حاوی ہونے لگا،
2: حکیم پہ حاوی ہونے لگا، اور ہو گیا آخر کار۔
1: جی،
2: چنانچہ ایسی گھومتے گھامتے ہمارے کچھ دوست احباب لے کے ہم علی گڑھ یونیورسٹی پہنچے۔ وہاں پروفیسر رشید احمد صدیقی، جو ہمارے بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے استاد اور بہت بڑے صاحب طرز تھے، انہوں نے بھی سنا، اور انہوں نے کہا آپ مطالعہ کیجیے۔ تو میں نے کہا صاحب، سلطان پور میں تو مطالعے کی کوئی گنجائش ہے نہیں، بہت چھوٹی سی جگہ ہے۔ خدا جانے ان کے جی میں کیا ہے، حالانکہ ان کے پاس مجھ جیسے ہزاروں پہنچا کرتے تھے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اور ڈیوٹی سوسائٹی، جو ایسے طلبا جو اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے اور ان کی فیس ادا کرنے کے لیے، ان کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ڈیوٹی سوسائٹی تھی۔
1: اچھا،
2: اس کے چیئرمین
1: علی گڑھ،
2: تو ان کو ایسے لڑکوں کی کمی نہیں تھی جن کو اپنے یہاں رکھ لیتے، مگر کسی سے نہ کہا۔ مجھ سے کہا انہوں نے کہ آپ ہمارے یہاں جائیے۔
1: اچھا،
2: تو میں وہاں تین سال رہا، سن 44 کے آخر تک۔
1: جی،
2: سن 45 میں ایک مشاعرہ بمبئی میں ہوا، تو جگر صاحب وہاں سے گزرے، اور میں ان کے زیر سایہ شعر تو پہلے کہتا ہی تھا، لیکن غزلیں کہنے کی طرف ان کے زیر سایہ راجی ہوا۔ حالانکہ مجھ سے کسی نے کہا نہیں کہ تم غزلیں کہو، لیکن وہاں پر جو سننے والے آتے تھے، مولانا اسد مہانی، ڈاکٹر ذاکر حسین، جو ہمارے راشٹرپتی بھی رہ چکے ہیں، ڈاکٹر عابد حسین،
1: دانشور،
2: بڑے بڑے آتے تھے، اور رشید صاحب شام کے کھانے پر مجھے اور جذبی گزوں کو بلا لیا کرتے تھے، اور ہمیں شعر سنانے پڑتے تھے۔ تو پہلے میں مشاعرے مار شاعری کیا کرتا، جیسے آپ بہت سے مشاعرے کے شعرا کو دیکھتے ہوئے، میری آواز بڑی اچھی تھی۔ میں نے غور کیا کہ بھائی یہاں تو کچھ سنجیدگی سے بات چلے گی، ان لوگوں سے داد لینی ہے تو پھر یہ مشاعرے اشارے کا چکر چھوڑو، ذرا کچھ سمجھ بوجھ کی بات کی جائے۔ وہاں سے دراصل مغز آنا شروع ہوا میری شاعری میں، تھوڑا بہت
1: شعور آیا۔
2: ہاں، شعور آیا، لیکن اس شعور کی کوئی سمت معین نہیں تھی، اور بس شعور ایک ایسا کہ کوئی مثبت بات، کوئی اچھی بات، کوئی چاہے وہ عشق کی ہو، جمالیات کی ہو، سماجی ہو، اخلاقی ہو، لیکن سیاسی ہو، لیکن وہ مثبت ہو، منفی بات نہ ہو،
1: نگیٹو
2: نہ ہو، ہاں نہ ہو، اتنا تو ضرور رہا،
1: پازیٹیو ایٹیچیوڈ۔
2: اچھا، تو جگر صاحب جب تشریف لائے وہاں ایک دن، تو کہنے لے بھائی تم میرے ساتھ مشاعرے میں چلو گے بمبئی۔ میں نے کہا چلیے۔ 84 سن 45 میں مجھے لے کے بمبئی کے ایک مشاعرے میں، اس زمانے میں یہاں، اور وہ اقبال ڈے بنایا کرتے تھے، اور ہندوستان کا بہت بڑا مشاعرہ ہوتا تھا، اس میں لے کے آئے مجھے۔ اور یوں رات کو مشاعرے میں کچھ میری ہوا بند گئی، वो जैसे होता है ना एक शायर की हवा बन जाती है, तो मौलाना हजरत मोहानी प्रिसाइड कर रहे थे।

0: ہم سے سنو.
1: مجروح صاحب کی قلم سے نکلا یہ ایک مزاحیہ گیت اور بہت دلچسپ گیت ہم نے اپنے شروتاؤں کو سنوایا. امر جی اب
2: آئیے سنیں راشٹریہ فلم پتریکا چتر بھارتی.
3: سائنس لائٹ ساؤنڈ کیمرہ ایکشن.

گیت ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم گنگناتے ہیں کسی اور کے لیے، مگر سنتے وقت سب سے زیادہ خود محسوس کرتے ہیں۔ گیتوں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ دور بیٹھے انسان کو بھی ہمارے دل کا حال بتا دیتے ہیں۔ کسی کو اپنا کہنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے لوگ اکثر اپنی محبت گیتوں میں چھپا دیتے ہیں۔ ایک پسندیدہ گیت، کئی بار پوری کہانی اس میں چھپی ہوتی ہے۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ موبائل کے بنا جینا مشکل ہو گیا ہے، جینا مشکل ہے، یہ دنیا کا عجوبہ رشتہ، یہ زندگی کا سفر، آج ریڈیو سے موبائل کے بنا چین کہاں۔ اور ایک اور شروتا نے لکھی ہے کہ جو آج کی عبارت ہے وہ سمبھاوت گانے پالکی میں ہو کے سوار چلی، اور پھر انہوں نے اور بھی بہت سارے جو گیت ہیں انہیں چنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے گیت بجتے ہیں اس کاریکرم میں۔ ویسے جو آج ہماری پلے لسٹ ہے وہ آپ کی پلے لسٹ سے، میں بتاؤں شروتاؤں، کہ لگ بھگ میچ کر رہی ہے۔ اور کچھ شروتا ایسا بھی لکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک یا دو گیت ہیں ان کے لیے کیا پریشانی اٹھائی جائے۔ جی ہاں، ایسی بات بھی آپ سوچتے ہوں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ بوند بوند سے ساگر بھرتا ہے۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ وائرلیس اپکرن جیسے فون اور ریڈیو سے اٹھتی ترنگوں کی باتیں ہوں گی۔ ریڈیو تو پہلے سے ہی تھا، اس میں بھی بہت وستار ہوا ہے، لیکن آج ہاتھ میں ایک چھوٹے سے فون نے سبھی کچھ ایک مٹھی میں کر دیا ہے۔ سادھارن کال سے لے کر ویڈیو کال پر دیش ودیش میں بیٹھے پریجنوں سے بات چیت، ریڈیو کا جڑاؤ، منورنجن، درلبھ جانکاریوں کا جو وردان دیا ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ سب تکنیک اور آدھونکتا کا دیا ہوا تحفہ ہے بدلتی دنیا کو۔ جی ہاں، یہ جو آدھونکتا ہے جو بات چیت کے درمیان ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، یہ آپ کو کیسے لگتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ ایک بات بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے ہمارے گھر میں تو بڑا کوتوہل ہوتا ہے، بڑا رومانچ ہوتا ہے۔ تو ایک زمانے میں جو ٹیلی فون تھا وہ، یعنی کہ جو وائر والا ٹیلی فون تھا وہ آیا، تو آپ کو کیسا لگا اگر آپ کے گھر آیا؟ یا پھر اگر ہم موبائل کی ہی بات کریں تو آپ نے پہلا فون کس کو لگایا؟

داستان کیسی بھی ہو، شوتا ہو، پیار کی ہو، تلخیوں کی ہو، غصے کی ہو یا پھر مسکراہٹ کی ہو، کوئی سننے والا ہوگا تو ہی تو سنائی جائے گی۔ تو یہ گیت جو تھا دل کی ایسی ہی باتوں کا مرم ہمیں سمجھا رہا تھا۔ کیفی اعظمی کی یہ رچنا تھی، ہیمنت کمار کی طرز تھی، فرار فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، اور اس گیت کے پہلے دو دونی چار فلم کا گیت آپ نے سنا کشور کمار کی آواز میں، گلزار کے بولوں کو سر میں ڈالا تھا ہیمنت کمار نے، اور اس گیت کی جو ڈیٹیلس تھی یعنی پہلے گیت کی وہ ہمارے شروتاؤں نے بالکل ٹھیک لکھی ہے۔ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بہت سارے گیتوں کے بارے میں پیار کی داستان تم سنو تو کہیں، ہم نے سنم کو خط لکھا، میرے پیا گئے رنگون، اور تمام یہ گیت انہوں نے بتائے ہیں۔ ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ریڈیو کے ان جادوئی ترنگوں کا سفر صرف شبدوں اور سروں تک سیمت نہیں، بلکہ یہ انسانی جذباتوں کا ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے جو سرحدوں کے سارے نقش مٹا دیتا ہے۔ جب ہوا میں تیرتی ہوئی کوئی دھن کسی اداس دل کو چھوتی ہے تو تنہائی کے اندھیرے پل بھی امید کی روشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ یہ ترنگیں صرف آواز نہیں پہنچاتی بلکہ دور بیٹھے اپنوں کی دھڑکنوں اور ان کی مسکراہٹوں کو ہمارے بے حد قریب لاتی ہیں۔ اس بے تار کی دنیا میں نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی دوریوں کا کوئی ڈر، یہاں تو بس سروں کی ایک ایسی محفل سجتی ہے جہاں ہر کوئی بندھا چلا آتا ہے۔ سچ ہی تو ہے، ٹیکنالوجی بھلے ہی کتنی بھی بدل جائے لیکن ریڈیو ترنگوں کی لے پر بہتی یادوں کی یہ انمول وراثت ہمیشہ ہمارے دلوں کو اسی طرح گدگداتی رہے گی۔ ویسے ریڈیو پر کس گیت کا آپ کو انتظار رہتا ہے شروتاؤں؟ کہ یہ گیت بجے تو آپ کو بہت اچھا لگے، اور کسی خاص موقع پر کون سا گیت آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ ویسے نہ صرف ریڈیو کی ہی بات ہے، اگر ہم دور سنچار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو ٹیلی ویژن ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ ایک نغمے ہیں جن میں سے کچھ آج ہم نے لینے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو ٹیلی ویژن کی کیا یادیں ہیں، یعنی ٹی وی دور درشن کی کیا یادیں ہیں، یہ آپ ہم سے بتا سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ بتانا چاہیں تو گراموفون کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، جو ریکارڈز آتے تھے ان کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، سی ڈیز کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہواؤں کی ترنگوں پر ہی ہمارے دل کے قریب آ جاتی ہیں۔ ایک ہمارے اور شروتا لکھتی ہیں، سہانا سفر کے کچھ شبد اور سمبھاوت گانے، دوری، ہواؤں، پالکی، پردیسیوں، پیار داستان، دہرادون، رنگون، غم اٹھانے، خیال، من کا نگر مت والا، دوری نہ رہے کوئی، کچھ ایک گیت ان کے نہیں ملتے، باقی تو لگ بھگ سبھی مل ہی رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون کون سا گیت آ جاتا ہے۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ آج پرومو پوسٹ بہت دیر سے آئی، صبح 3 بجے نیند کھلی، تب سے اب تک 5-6 بار پوسٹ ڈھونڈتا رہا، ابھی 7:30 کے لگ بھگ کامیاب ہوا۔ تو یہ سن کر، یہ جان کر بھائی، آپ کی نیند خراب تو ضرور ہوئی نیند آپ کی، لیکن وویدھ بھارتی سے آپ کا جڑاؤ اس بات کو درشاتا ہے، اور آپ نے بڑے ہی پیار سے یہ بات ہم تک لکھ بھیجی ہے۔ ویسے انہوں نے بہت سارے گیت بھی لکھے ہیں، ہواؤں پہ لکھ دو ہواؤں کے نام، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ہم نے سنم کو خط لکھا، کبھی بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، غم اٹھانے کے لیے میں تجھے جاؤں گا، زندگی بھر نہیں بھولے گی برسات کی رات۔ اس گیت کو بہت سارے شروتاؤں نے لکھا ہے شروتاؤں، اور اس گیت کی کیا یادیں ہیں یہ آپ بتائیے، کن پر فلمایا گیا ہے۔

میرے حضور فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے جیتیندر پر فلمایا گیا، محمد رفیع کی آواز تھی، حضرت جے پوری کے بول تھے، سنگیتکار اگر آپ بتا دیں تو کیا ہی اچھا ہے۔ ایک شروتا لکھتے ہیں کہ ہندی میں ایک بہت ہی کاویاتمک شبد ہے چنچل نین، جس کا ارتھ ہے استھر یا چلبلی آنکھیں، ریسٹلیس اور فلکرنگ آئیز۔ یہ عام طور پر خوبصورتی، چنچلتا اور آکرشن کو درشانے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے۔ یہ شبد نہ کیول ہندی ساہت بلکہ بالی ووڈ گانوں میں بھی بہت لوکپری ہیں۔ چنچل نین والے کچھ پرسدھ گانے چنچل نین، نظریں ملی، دل دھڑکا، کچھ ایک گیت انہوں نے پسند کیا ہے۔ اور ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ پیراگراف میں ہی کئی چرچت گانوں کے مکھڑے لکھے نظر آ رہے ہیں، یعنی دکھائی دے رہے ہیں۔ بے تار کے تار روپی دھنی ترنگوں پر بجتے ہوئے پیار کی داستان لیے آج سندر گانے سننے کو ملیں گے، جنہیں سنانے کوئی متوالا وی بی ایس کے اسٹوڈیو میں آنے والا ہے۔ گانوں کو سن کر ایسا محسوس ہوگا کہ دوری نہ رہے کوئی، بالکل قریب سے سن رہے ہیں اور پیار سے دل سے مہکتی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے خیال آئے تو بس دیوانہ بنا کر چلے گئے۔ امید ہے آج ریڈیو پر بجتے ہوئے گانے سننے کو ملیں گے۔ اور کچھ گیتوں کو انہوں نے پسند کیا ہے، یعنی کہ اپنی جو بات ہے اس میں لکھا ہے، زندگی بھر نہیں بھولے گی پیار کی داستان، غم اٹھانے کے لیے لوٹی کوئی من کا نگر، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو۔ کیا بات ہے شروتاؤں! ویسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے کچھ شروتا بھی عبارت لکھنے میں کافی اچھا ایک مقام رکھتے ہیں تو یہ کہنے میں تو کوئی گریز نہیں۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے، سریلے سفر میں آج ہم ریڈیو کی سریلی ترنگوں کے ساتھ گیت سنگیت کا آنند لیں گے۔ سنگیت سے ہر کسی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیون کے مہتوپورن پل سنگیت سے ہو کر گزرتے ہیں، جب چاہے جیسا چاہے موڈ جو بدل دیتا ہے۔ سنگیت جب بھی ہم بےحد خوش ہوتے ہیں تو دل سے نکلتا ہے، سنگیت جب کبھی اداس ہوتے ہیں تو خوش کر دیتا ہے، پلوں میں بھاوک کر دیتا ہے اور من میں سب اپنے سنجونے کے لیے انہوں نے بہت سارے جو آگے اور بھی لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے شروتا کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں کہ یہ کاریکرم ہے اس میں کس طرح سے شرکت کی جائے۔ اور انہوں نے بھی بہت سارے گیت جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں اور یہ گیت میل کھاتے ہیں یقیناً۔ ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ عبارت تو آپ نے بہت اچھی لکھی اور آپ کے لکھے پوسٹ یا کہے گئے واقعے ہمیشہ دل کو چھو جاتے ہیں، یہی سب کارنوں سے ہم سب کے تار وویدھ بھارتی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی